0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Norvegijoje atsiras pirmasis pasaulyje itin dideliems laivams skirtas tunelis. Netrukus apie tai išsamiau čia Editė Kasekaitė. Norvegijoje pasirašyta istorinė sutartis dėl pirmojo itin dideliems laivams skirto tunelio statybos. Norvegijos pakrančio administracija ir rangovas pasirašė 800 milijonų eurų vertės projektavimo ir statybos sutartį. Tunelio statybos, kurias planuojama pradėti ateinančiais metais, turėtų trukti apie 5 metus. Stado laivų tunelis – tai projektas, kuris buvo planuojamas ir aptariamas daugelį dešimtmečių, o dabar pasiektas taškas, kai galima pasirašyti sutartį su rangovu, kuris ir įrengs tunelį. Beveik 2 kilometrų ilgio tunelis skirs Stado pusėsalį Norvegijos vakarinėje pakrantėje, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų aplink Stadą, dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros žinoma rajoną. Tunelio aukštis bus 50 metrų, o plotis 36 metrai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Minint Martyno Liudviko Rėzos 250 metų sukaktį, Kuršių nerijoje naujosios muzikos komunikacijos centras pristato interaktyvios muzikos projektą. 12 Liudviko Rėzos garso stotelių. Garsinė ekskursija Martyno Liudviko Rėzos pėdsakais. Nuo šiol Kuršių neriją galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Interaktyvi garsinė ekskursija 12 Rėzos stotelių kviečia keliauti nuo Juodkrantės iki Parnidžio kopos, kiekvienoje iš 12 stotelių sustojant pasiklausyti specialiai tai vietai sukurtos muzikos kompozicijos. Ekskursija pasiekiama telefonu, užtenka ausinių ir noro eiti lėčiau. Martynas Liudvikas Rėza 1776 metais Karvaičiuose, viename iš užpustytų Kuršių nerijos kaimų šalia dabartinės Preilos gimęs teologas, poetas ir vienas pirmųjų lietuvių tautosakos rinkėjų 1825 išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Jo darbas buvo klausytis, užrašyti tai, kas skamba, kol dar skamba. Būtent šį veiksmą projektas ir perkelia į dabartį. 12 kūrinių remiasi ne iliustracija, o klausimu. Archyviniais dainų įrašais konkrečios vietos akustika, vėjo ir smėlio faktūra. Rėzos tautinės kultūros apsaugos darbas muzikos kompozicijose tiesioginė prasme kyla iš jo gimtinės garsinės DNR, iš to paties kraštovaizdžio. Aplinkos garsovaizdžiai papildomi eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų interpretacijomis ir literatūriniais segmentais. Maršrutas veda per vietas, kurios Rėzos gyvenime ir nerijos istorijoje paliko pėdsaką. Liudviko Rėzos kultūros centrą Juodkrantės Liuteronų bažnyčią, Avikalnių apžvalgos aikštelę, negyvasias kopas, paminklą Rėzai, Karvaičių kopą, Preilos biblioteką, Vecekrugo kopą, Kuršių nerijos istorijos muziejų senasias, Nidos kapinės, Nidos prieplauką ir Parnidžio kopą. Kompozicijos veikia ir kaip visuma, ir atskirai. Klausytojas pats sprendžia ar eiti visą maršrutą, ar aplankyti vieną stotelę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Lietuvos FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Okay.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Artėjant naujiems mokslo metams nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Pakoreguotas bendrasias ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministrė. Kaip pranešė ministerija, ugdymo programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Jis eina mokytojai, praktikai bei švietimo ekspertai. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepritarė siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Tam būtų reikėję pakeisti šiuo metu galiojantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl keleivių vežimo bilietų kainų ir jį papildyti naują nuostatą dėl laikino nemokamo viešojo transporto. Vis dėlto tarybos nariams pasiūlymo nepalaikius, šiuo metu galiojantį keleivių vežimo ir bilietų kainų tvarka nesikeis. Penktą dieną po audros prezidentas pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Tiesa, jis nepatikslino, už kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Bei kartojo visiems savaime suprantamus dalykus, kad turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį.
1: Toliau keliamės į užsienį. Lenkiją pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Orlaiviai yra pakeliui 32-ąją taktinės aviacijos bazę Laske, pranešė šalies gynybos ministras. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Pirmieji 3 jungtinėse valstijose pagaminti orlaiviai Laską pasiekė gegužės mėnesį. Lenkija iš viso yra užsakiusi 32 naikintuvus F-35. 2020 metais pasirašytos sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 4,5 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Vakar bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 5:30 vakaro buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę. Po kelių minučių objektas vėl įskrido į Ukrainą. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėje pasienio perėjoje – Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Radijo stotis. Geras

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Energijos skirstimo operatorius investicijas į infrastruktūrą per artimiausius metus ketina padidinti 2,5 karto iki daugiau nei 4 milijardų eurų. Politikai klausimus dėl ESO didesnių investicijų į infrastruktūrą kelia po to, kai savaitgaliai praūžusi audra daugiau nei 400 000 operatoriaus klientų paliko be elektros tiekimo. Siekiant mažinti ateities audrų padarinius elektros tinklui, siūloma didinti kabeliavimo apimtis. Daugiau oro linijų tiesti po žemę. Nors artimiausių laikotarpių ESO planuoja sukabeliuoti 2000 km tinklo, energetikos ministras yra sakęs, kad šie tempai turėtų būti 3 kartus spartesni. Tam bus ieškoma finansavimo. Lenkijos bendrovė padės Lietuvai atstatyti elektros tiekimą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Energetikos ministro atstovas patikslino, kad pagalba suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius. Teigiama, kad elektros tiekimo sutrikimus dabar šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Tuo metu su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu bei kariuomene dar tik derinamas papildomų komandų įtraukimas į gedimų šalinimo darbus. Sudėtingiausia padėtis ir toliau išlieka Utenos bei Kauno regionuose. Žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio.
1: Artėjant naujiems mokslo metams nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Pakoreguotas bendrasias ugdymo programas įsakymų patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministrė. Kaip pranešė ministerija, ugdymo programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka. Perskirstant temas tarp klasių pašalintos perteklinės pasikartojančios temos. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Į jas eina mokytojai praktikai bei švietimo ekspertai. Toliau įvykiai užsienyje. Gelbėtojų komandos šiandien skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės ir nušlavė ištisus kaimus. Daugelis dingusiųjų yra užsienio turistai, teigė pareigūnai apie nelaimę, kurią Jungtinių valstijų geologijos tarnybos manimų sukėlė ledyno griūtis, dėl kurios susidariusios nuolaužų srovės užliejo pakeliui esančias vietovės. Cunamį primenantis vandens ir purvos rautas smogė kaimams ir miesteliams prie 2 upių, o Nepalo policija pranešė radusi 162 kūnus. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Orlaiviai yra pakeliui 32-ąją taktinės aviacijos bazę Laske, pranešė gynybos ministras. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Pirmieji 3 Jungtinių valstijų gamintojų orlaiviai Laską pasiekė gegužės mėnesį. Iš viso Lenkija yra užsakiusi 32 tokius naikintuvus. 2020 metais pasirašytos sutarties vertė yra apie 4,5 milijardo Jungtinių valstijų dolerių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Po savaitgalio audros šį rytą elektros dar neturi 62 tūkstančiai energijos skirstimo operatoriaus klientų. Anot bendrovės atstovės, ESO elektros tiekimą visiems klientams ir toliau planuoja atkurti šią savaitę. Po smarkios audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė vakar paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu. Energetikos ministras teigė, kad nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Seimo antikorupcijos komisija nesėmė klausimo dėl su valdančiaisiais susijusių įdarbinimų, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti, ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šio klausimu neįvyko, posėdyje nebuvo kvorumo. Nuspręsta kitą posėdį surengti rugsėjo 2-ąją. Praėjusią savaitę skelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Teigiama, kad čia dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis švietimo ministrės patarėja Seime, buvusios dvaro direktorės Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys.
1: Vilniuje Tumo Vaižganto gatvėje esančioje Užsienio reikalų ministerijoje rytą buvo kilęs gaisras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pranešimas apie dūmus kylančius nuo ministerijos stogo buvo gautas apie 7:30. Buvo įsiūstos nemažos ugnegesių pajėgos, 4 autocisternos, autokopičios ir štabo automobilis. Atvykus ugnegesiams ventiliacijos šakta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimų užsidegė ventiliacijos šaktoje esantis elektrinis variklis. Toliau įvykiai užsienyje. Po pražūtingo potvinio Nepale dingusių žmonių skaičius išaugo iki 826. Tarp jų yra mažiausiai 579 turistai iš šalies ir užsienio, pranešė kovos su katastrofomis tarnyba. Bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1300. Iki šiol abiejose sienos pusėse rasti 165 žuvusiųjų kūnai. Autonominiame Tibeto regione Kinijos duomenimis dingusiais laikomi 558 asmenys. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Dalis ChatGPT naudotojų Lietuvoje jau netrukus pokalbiuose pradės matyti reklamas. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Bendrovės OpenAI Airijos filialas dirbtinio intelekto pokalbių roboto ChatGPT planų Free ir Go naudotojams Europos ekonominėje erdvėje, kuriai priklauso ir Lietuva, įsiuntė elektroninį laišką, kuriame informavo, kad vėliau šį mėnesį platformoje bus pradėtos rodyti reklamos. Elektroninėme laiške teigiama, kad reklamas matys tik Free ir Go planų prenumeratoriai. Reklamas OpenAI pirmą kartą pradėjo bandyti Jungtinėse valstijose šių metų vasario 9-ąją. Pradiniame bandyme jos buvo rodomos pilnamečiams Free ir Go planų naudotojams, o kituose planuose reklamų nebuvo. Iki šių metų rugpjūčio 11 dienos reklamos jau buvo pradėtos rodyti Jungtinėje karalystėje, Meksikoje, Brazilijoje, Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Jungtinėse valstijose reklamos rodomos pagal nutylėjimą, tačiau naudotojai gali jų atsisakyti. Europos Sąjungoje ir Jungtinėje karalystėje taikoma priešinga tvarka. Suasmenintos reklamos gali būti naudojamos tik gavus aišku naudotojo sutikimą. Atnaujintose privatumo taisyklėse išsamiau nurodoma, kokių kategorijų duomenys gali būti naudojami aktualioms reklamoms parinkti. Tarp jų pokalbio kontekstas naudotojo sąveika su reklamomis ir reikalavimus atitinkančių naudotojų atveju GPT išsaugota atmintis. Pasak OpenAI, naudotojai nustatymuose bet kada gali įjungti arba išjungti reklamų su asmeninimą ir panorėja ištrinti su reklamomis susijusius duomenis. Čia GPT rodomos reklamos yra aiškiai pažymėtos, o bendrovė pabrėžia, kad jos nedaro įtakos dirbtinio intelekto pateikiamiems atsakymams.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Dviratininkų bendruomeniai keliant klausimus dėl susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras teigia nesuprantantis viešojoje erdvėje kilusios dramos. Kartu jis pažymi, kad dėl pakeitimų vyksta diskusijos. Ministras atkreipė dėmesį, kad dabartinis reguliavimas nėra tobulas. Pasak jo, kai kuriais atvejais jis apsunkina eismą, kai automobilio vairuotojas negali saugiai aplenkti dviratininko dėl ištisinės kelio ženklinimo linijos. Pasak ministro, dėl siūlomų pakeitimų jau sulaukta pastabų ir pasiūlymų, o rugsėjo 7 dieną planuojama į bendrą susitikimą sukviesti suinteresuotas puses. Ministerijai siūlant metro pusantro metro šoninį atstumą lenkiant dviratininką paversti tik rekomendaciją. Dviratininkų bendruomenė šią savaitę kreipėsi į valstybės vadovus ir susisiekimo ministeriją dėl šių kelių eismo taisyklių pakeitimų. Energijos skirstimo operatorius investicijas į infrastruktūrą per artimiausius metus ketina padidinti 2,5 karto, iki daugiau nei 4 milijardų eurų. Politikai klausimus dėl ESO didesnių investicijų į infrastruktūrą kelia po to, kai savaitgalį praūžus audra daugiau nei 100 000 operatoriaus klientų paliko be elektros tiekimo. Siekiant mažinti ateities audrų padarinius elektros tinklui, siūloma didinti kabeliavimo apimtis, daugiau linijų tiesti po žemę. Nors artimiausio laikotarpio ESO planuoja sukabeliuoti 2000 km tinklo, energetikos ministras yra sakęs, kad šie tempai turėtų būti 3 kart spartesni. Tam bus ieškoma finansavimo. 5 dieną po audros prezidentas pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams. Plačiau Gintaras Sienikevičius.
2: Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Tiesa, jis nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Bei kartojo visiems savaime suprantamus dalykus, kad turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjį ryšį.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 3 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Pentagono atliekamo Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6 dienos, gerokai anksčiau už gruodį numatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksiantis vertinimas lem žymų Europoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonę nubausti šalis, kurios Jungtinių valstijų prezidento Trumpo nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Oh,

0: alone. Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Geras FM.
4: To the beats of the 90s.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Nah.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad viena šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį vakar nuniokojo staigus potvynis. Pasak ambasados, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie jį iš Nepalo institucijų negauta. Teigiama, jog ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą nustatyti naują 40 eurų mėnesinę vietinę rinkliavą už nuolatinį automobilio stovėjimo bilietą. Ši naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose miesto mokamose parkavimo zonose. Iki šiol Panevėžio mieste nuolatiniai mėnesio bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Gyventojai ir miesto svečiai galėjo įsigyti 23 eurų vertės bilietą žaliojoje zonoje, suteikiantį teisę statyti automobilį tik žaliojoje zonoje, arba 40 eurų vertės bilietus raudonojoje ar mėlynojoje zonose. Atliekos nebus vežamos į Ekonovus aikštelę, jas tvarkys Ekoservis ir Ekobazė. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Nusprendus naujoje Vilniuje tvarkomas komunalinės atliekas vežti į Paneriuose netoli Gariūnų esančią įmonės Ekonovus aikštelę, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas pareiškė, kad sprendimas pakeistas. Atliekos ten nebus vežamos. Nuo rugpjūčio 31 dienos jos bus rūšiuojamos tik bendrovės Ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir kitos rūšiuotojos Ekobazė teritorijoje Lentvarių gatvėje. Tuo metu su trečia rūšiuotoja Ekonovus, su kuria prasidėjus šiukšlių krizei buvo pasirašyta 6 mėnesių trukmės sutartis, darbas nebus tęsiamas.
1: Keliamės į užsienį. Pentagono atliekamo Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6 dienos. Gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonę nubausti šalis, kurios Jungtinių valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakarą automobiliui rėžusis į žmonių grupę vienas žmogus žuvo, o 10 buvo sužeista. Įtariamasis sulaikytas. Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių. Pasak policijos, automobilis tyčia įvažiavo į pėsčiuosius gatvėje priešais geležinkelio stotį. Įtariamasis 26 metų Rusijoje gimęs vyras žvalgybos tarnyboms nebuvo žinomas. Tačiau policija įkliūdavo tik už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo. Porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažirus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaidant karališkosios šeimos nariam. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvo karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį palyginti su 2025 metų rugpjūčiu siekė 5,8%, o mėnesio rugpjūtį palyginti su Liepa 0,1%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginu su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,3%. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango beveik 40, benzinas 27,5, dyzelinas apie 38, automobilių remontas apie 12,5, elektra apie 12%. Tuo metu medicinos diagnostikos gaminiai atpigo 29,5, poilsio centrų stovyklaviečių jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos 24, daržovės 9, naudoti automobiliai 4%. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundu prašoma peržiūrėti žemesnių instancijų teismų nuosprendžius kasacinę tvarką ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti. Žemaitaitis teismų sprendimus jo byloje vadina politiniais. Pagal Seimo statutą parlamentas gavęs įsiteisėjusių apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimų turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Seimo antikorupcijos komisija nesėmė klausimo dėl suvaldančiaisiais susijusių įdarbinimų, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šio klausimu neįvyko, posėdyje nebuvo kvorumo. Nuspręsta kitą posėdį surengti rugsėjo 2. Praėjusią savaitę skelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Teigiama, kad čia dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jo sutuoktinis švietimo ministrės patarėja Seime, buvusios dvaro direktorės Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad praėjus daugiau nei 24 valandoms po mirtino potvinio nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną su 517 užsieniečių vis dar nepavyksta susisiekti. Iš viso Nepale ir Kinijoje dingia daugiau nei 1300 žmonių, 180 žuvo. Tarp dingusiųjų asmenys iš Indijos, Jungtinių valstijų, Ukrainos, Malaizijos, Australijos ir kitų šalių. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad pareigūnai stengiasi nustatyti turistų ir keliautojų buvimo vietą bei saugumo būklę nelaimės zonose. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos į ligoninę paguldytų 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkieji rūmai. Vyriausiasis valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, sukeliantis nuovargį ir dusulį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Minint Martyno Liudviko Rėzos 250 metų sukaktį, Kuršių nerijoje naujosios muzikos komunikacijos centras pristato interaktyvios muzikos projektą. 12 Liudviko Rėzos garso stotelių. Garsinė ekskursija Martyno Liudviko Rėzos pėdsakais. Nuo šiol Kuršių neriją galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Interaktyvi garsinė ekskursija 12 Rėzos stotelių kviečia keliauti nuo Juodkrantės iki Parnidžio kopos. Kiekvienoje iš 12 stotelių sustojant pasiklausyti specialiai tai vietai sukurtos muzikos kompozicijos. Ekskursija pasiekiama telefonu, užtenka ausinių ir noro eiti lėčiau. Martynas Liudvikas Rėza 1776 metais Karvaičiuose, viename iš užpustytų Kuršių nerijos kaimų šalia dabartinės Preilos gimęs teologas, poetas ir vienas pirmųjų lietuvių tautosakos rinkėjų, 1825-aisiais išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Jo darbas buvo klausytis, užrašyti tai, kas skamba, kol dar skamba. Būtent šį veiksmą projektas ir perkelia į dabartį. 12 kūrinių remiasi ne iliustracija, o klausimu. Archyviniais dainų įrašais konkrečios vietos akustika, vėjo ir smėlio faktūra. Rėzos tautinės kultūros apsaugos darbas muzikos kompozicijose tiesioginė prasme kyla iš jo gimtinės garsinės DNR, iš to paties kraštovaizdžio. Aplinkos garsovaizdžiai papildomi eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų interpretacijomis ir literatūriniais segmentais. Maršrutas veda per vietas, kurios Rėzos gyvenime ir nerijos istorijoje paliko pėdsaką. Liudviko Rėzos kultūros centrą Juodkrantės Liuteronų bažnyčią, Avikalnių apžvalgos aikštelę, negyvasias kopas, paminklą Rėzai, Karvaičių kopą, Preilos biblioteką, Vecekrugo kopą, Kuršių nerijos istorijos muziejų, senasias Nidos kapinės, Nidos prieplauką ir Parnidžio kopą. Kompozicijos veikia ir kaip visuma ir atskirai. Klausytojas pats sprendžia, ar eiti visą maršrutą, ar aplankyti vieną stotelę.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Savaitgalį praūžus audrai ir visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad situacija toliau gerėja. Šį rytą dar neveikė 72 telekomunikacijų bendrovių bazinės stotys, iš elektros tiekimo po audros netekusių 550. Be kokybiško ryšio yra likę kiek daugiau nei 12 tūkstančių vartotojų. Sutrikimų paveiktose vietose tęsiami darbai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose preliminariais duomenimis duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamų siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą met finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki kiek daugiau nei 16 milijonų eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Organizacijų teigimu finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plintantis Metos valdomuose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas, sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Ministras apkaltino technologijų įmonę pelnantis iš tokio turinio. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Indijos aukcione už milijoninę sumą parduoti Mahatmos Gandžio dienoraščiai ir kiti daiktai. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys Mumbajuje vykusiame aukcione parduotas už 1 700 000 jungtinių valstijų dolerių. Pasak aukciono namų, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Aukciono namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo Gandžio bendražygio Unando Hingoranio šeimos kolekcijos. Juos sudaro moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai. Hingoranis pirmą kartą susitiko su Gandžiu 1930-aisiais. Jis taip pat dalyvavo drusko žygyje, kurio metu Gandis ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti Britų druskos monopolį. Gandis paskelbė pasipriešinimo bangą, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje Britų vyriausybė sutiko su reikalavimais suteikti Indijai nepriklausomybę. Aukcione taip pat buvo parduoti Gandžio rankraščiai, du jo laiškai apie dvasinę verpimo discipliną, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš Hingoranio kolekcijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Kaip teigė ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė, gauta oficialios informacijos, kad Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jos teigimu dingusios moters artimieji kol kas nebuvo susisiekę su ministerija. Ieškoma būdų informuoti juos apie šią žinią. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, energetikos ministras sako, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmetama pagalba ir iš Latvijos. Pagalba Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius. Ministro teigimu neatmetama, kad Lietuvai galėtų padėti taip pat nuo audros nuniokota Latvija. Pasak ministro, šiuo metu elektros sutrikimų šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų arba virš 1000 žmonių. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį palyginti su 2025 rugpjūčiu siekė 5,8%, o mėnesio rugpjūtį palyginti su Liepa 0,1%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango apie 40, benzinas 27,5, dyzelinas apie 38, automobilių remontas apie 13, elektra apie 12%. Tuo metu medicinos diagnostikos gaminiai atpigo 29, poilsio centrų stovyklavičių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos 24, daržovės 9, naudoti automobiliai 4%. Toliau įvykiai užsienyje. Pentagono atliekamo Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui bus pateikti dar iki lapkričio 6 dienos. Gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljansą nuogastauja, kad birželį paskelbta 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonę nubausti šalis, kurios Jungtinių valstijų prezidento Trumpo nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos į ligoninę paguldyto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki. Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas sukeliantis nuovargį ir dusulį. Karalienė Sonja ir sosto įpėdinis Hokonas, kuris eina regento pareigas, atšaukė visus karališkosius įsipareigojimus. Teigiama rūmų pranešime. Norvegijos žiniasklaida skelbė, kad jie būdė prie karaliaus lovos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis. Geras.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Nors ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, Kupiškio rajono meras teigia, kad savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Jos nepaskelbus šių lėšų liesti nebūtų galima. Pasak jo, šiuo metu savivaldybėje vis dar apie 800 žmonių neturi elektros. Mero teigimu, savivaldybės praūžus audrai reagavo iš karto, tačiau jos pasigedo greitesnės reakcijos nacionaliniu mastu. Audra parodė, kad turėtų būti tikslingiau skiriamos ir civiliniai saugai skirtos lėšos, prioritetą teikiant generatoriams. Vilniaus pakraštyje buvo kilęs gaisras atliekų tvarkymo įmonės ekobazė teritorijoje, kuri galėjo sukelti į atliekas pakliuvusi ličio bateriją. Kaip teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei bendrovės direktorė, sukilusių gaisrų pavyko operatyviai susitvarkyti. Jis likviduotas per pusvalandį ir rimtesnių padarinių neužfiksuota. Pernai balandžio pabaigoje Vilniuje kilo gaisras Energesman tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkstančio kvadratinių metrų pastato. Šis gaisras apsunkino darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo gamykla yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, o tarp savivaldybės įmonės ir privačios bendrovės tęsiasi teisiniai ginčiai. Dviratininkams nerimaujant dėl kelių eismo taisyklių pokyčių žadamos bendros diskusijos. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Dviratininkų bendruomeniai keliant klausimus dėl susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras teigia, kad dėl pakeitimų vyksta diskusijos, o rugsėjo 7 dieną planuojama į bendrą susitikimą sukviesti suinteresuotas puses. Ministerijai siūlant metro pusantro metro šoninį atstumą lenkiant dviratininką paversti tik rekomendaciją. Dviratininkų bendruomenė šią savaitę kreipėsi į valstybės vadovus ir susisiekimo ministeriją dėl šių kelių eismo taisyklių pakeitimų.
1: Tęsime žinias. Viename Prancūzijos kurorte keltuvų atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, o 13 patyrė sunkių sužalojimų. Šiandien pranešė pareigūnai. Avarija vyko 2300 metrų aukštyje. Keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Apie nelaimę pranešęs kurorto meras teigia, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuotųsi patys. Tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, viduje buvę žmonės nuslydo. Tačiau operatorius sureagavo tinkamai, įjungė atbulinę eigą ir išlygino kabiną. Norvegijos ministras pirmininkas šiandien atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip pranešė jo biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios Norvegijos karaliaus Haroldo V sveikatos būklės. Karališkiai rūmai anksčiau pranešė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus būklė yra labai sunki. Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomos Oslo ligoninėje dėl ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas. Karalienė Sonija ir sosto įpėdinis princas Hakonas, kuris eina regento pareigas, atšaukė visus karališkuosius įsipareigojimus teigiamo rūmų pareiškime. Norvegijos žiniasklaida skelbė, kad jie būdi prie karaliaus lovos. Haroldas V į Norvegijos sostą įžengęs 1991-aisiais pastaraisiais metais susidūrė su daugybe sveikatos problemų, tačiau nekartą atmetė galimybę atsisakyti sostų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus didelį audrą ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Artėjant audrai ligoninės patikrino generatorius, buvo identifikuoti reikalingi techniniai skubūs darbai, teigiama, kad jie buvo padaryti dar iki audros. Tuo metu dar tik renkami duomenys, kaip su audros padariniais sekėsi tvarkytis skirtingiems sektoriams. Daliai rajonų merų kritikuojant centrinę valdžią dėl prasto komunikavimo ir pagalbos tvarkantis su audros padariniais, centro vadovas bandė tildyti kritikus, teigdamas, kad tokia vieša kritika esą nėra geriausias būdas spręsti problemas krizės metu. Tuo metu dalyje savivaldybių praėjusį savaitgalį ir vėliau nutrūkus elektros tiekimui trūko geriamojo vandens, neveikė dalis nuotekų valyklų, o neveikiant parduotuvėms žmonės negalėjo nusipirkti maisto ir vandens, nesant mobiliojo ryšio. Seniūnai negalėjo susisiekti su rajono valdžia ir gauti pagalbos. Ekstremalią padėtį paskelbusios Kazlų Rūdos meras yra teigęs, jog centrinė valdžia nepadarė namų darbų po 2024-aisiais praūžusios audros. Kai kurie žemdirbiai teigia, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270,000 vartotojų. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rūpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo. Po potvinio Nepale viena lietuvė yra laikoma dingusia be žinios. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Kaip teigė ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė, dingusios moters artimieji kol kas nebuvo susisiekę su ministerija. Ieškoma būdų informuoti juos apie šią žinę. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje.
1: Tęsime žinias. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas šiandien buvo sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos. Jis įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarymą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą. Ja, Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotų nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Lenkijos pareigūnai balandį pradėjo tyrimą, kuris paskatino daugumą Lenkijos sporto federacijų reikalauti komiteto prezidento atsistatydinimo. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą šiandien žuvo vienas žmogus, pranešė Rusijos tyrėjai, o žiniasklaida paskelbė, kad tai buvo rusų karininkas. Tai, kaip įtariama, yra naujausias nužudimas per karą Ukrainoje. Nuo Maskvos puolimo pradžios prieš daugiau nei 4 metus Kijevas įvykdė ne vieną Rusijos karininkų nužudimą. Ukraina situacijos kol kas nekomentavo. Kijevas prisėmė atsakomybę už kai kuriuos nužudimus, o dėl kitų tylėjo. Nužudimai buvo vykdomi naudojant automobilių bombas, paspirtukuose paslėptus sprogmenis ir šaudant.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoje statybos bendrovė Konsolius LT, pateikusi melagingą informaciją, gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik 500 000 eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeistą gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinės teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Konsolius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Konsolius LT. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtų statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo intereso gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektas susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajam interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kuri apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Nevyriausybininkai ragina valdžią didinti finansavimą vaikų dienos centrams. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą metą finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki kiek daugiau nei 16 milijonų eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Organizacijų teigimu finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų.
1: Tęsime žinias. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad nėra oficialios informacijos apie tai, kad vienas iš trijų Kirgizijos kalnuose rastų turistų kūnų – Lietuvos piliečių. Kaip skelta praėjusią savaitę, Kirgizijoje Kurumdu tarpeklio dugne buvo rasti trys kūnai. Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas sakė, kad labai tikėtina, jog tai dingė alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Šiuo metu, pasak jo, laukiama geresnių oro sąlygų, kad šią informaciją būtų galima patvirtinti. O kūnai esantys maždaug 6,5 tūkstančio metrų aukštyje galėtų būti pervežti į Baltarusijos miestą Oršą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinės vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Mladičius Hagoje atliko laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Serbijos valstybės pareigūnai ir Mladičiaus šeima dėl prastosios sveikatos būklės prašė jį paleisti, tačiau Hagoje įsigūręs tribunolas šios prašymus atmetė. 1999-95 metų karas nusinešė apie 100 tūkstančių gyvybių, o daugiau kaip 2 milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Srebrenicoje Mladičiaus vadovaujamo serbų pajėgos nužudė 8 tūkstančius Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų, kurie ieškojo prieglobščio anklave, kurį turėjo saugoti Jungtinės tautos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Meghan psichikos sveikatai. Taip pat pažirus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaidant karališkosios šeimos nare. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvu karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.
1: Geras FM.
2: Is

0: Dalis ChatGPT naudotojų Lietuvoje jau netrukus pokalbiuose pradės matyti reklamas. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Bendrovės OpenAI Airijos filialas dirbtinio intelekto pokalbių roboto ChatGPT planų Free ir Go naudotojams Europos ekonominėje erdvėje, kuriai priklauso ir Lietuva, įsiuntė elektroninį laišką, kuriame informavo, kad vėliau šį mėnesį platformoje bus pradėtos rodyti reklamos. Elektroninėme laiške teigiama, kad reklamas matys tik Free ir Go planų prenumeratoriai. Reklamas OpenAI pirmą kartą pradėjo bandyti Jungtinėse valstijose šių metų vasario 9-ąją. Pradinėme bandyme jos buvo rodomos pilnamečiams Free ir Go planų naudotojams, o kituose planuose reklamų nebuvo. Iki šių metų rugpjūčio 11 dienos reklamos jau buvo pradėtos rodyti Jungtinėje karalystėje, Meksikoje, Brazilijoje, Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Jungtinėse valstijose reklamos rodomos pagal nutylėjimą, tačiau naudotojai gali jų atsisakyti. Europos Sąjungoje ir Jungtinėje karalystėje taikoma priešinga tvarka. Suasmenintos reklamos gali būti naudojamos tik gavus aišku naudotojo sutikimą. Atnaujintose privatumo taisyklėse išsamiau nurodoma, kokių kategorijų duomenys gali būti naudojami aktualioms reklamoms parinkti. Tarp jų pokalbio kontekstas naudotojo sąveika su reklamomis ir reikalavimus atitinkančių naudotojų atveju GPT išsaugota atmintis. Pasak OpenAI, naudotojai nustatymuose bet kada gali įjungti arba išjungti reklamų su asmeninimą ir panorėja ištrinti su reklamomis susijusius duomenis. Čia GPT rodomos reklamos yra aiškiai pažymėtos, o bendrovė pabrėžia, kad jos nedaro įtakos dirbtinio intelekto pateikiamiems atsakymams.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Indijos aukcione už milijoninę sumą parduoti Mahatmos Gandžio dienoraščiai ir kiti daiktai. Plačiau jau netrukus čia didėsi sekaitė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys Mumbajuje vykusiame aukcione parduotas už 1 700 000 jungtinių valstijų dolerių. Pasak aukciono namų, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Aukciono namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo Gandžio bendražygio Unando Hingoranio šeimos kolekcijos. Juos sudaro moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai. Hingoranis pirmą kartą susitiko su Gandžiu 1930-aisiais. Jis taip pat dalyvavo drusko žygyje, kurio metu Gandis ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti Britų druskos monopolį. Gandis paskelbė pasipriešinimo bangą, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje Britų vyriausybė sutiko su reikalavimai suteikti Indijai nepriklausomybę. Aukcione taip pat buvo parduoti Gandžio rankraščiai, du jo laiškai apie dvasinę verpimo discipliną, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš Hingoranio kolekcijos.
1: Radio stotis Geras FM.